Dilajengaken menika wonten katresnanku kagem Mbak Warti Wilujeng Siang wonten Waduk Kembangan nggih lan kagem Mas Kis. Nah, monggo menika matur sembah nuwun ingkang sampun miyos wonten WhatsApp ugi wonten Bunda Yasman nggih, cuman pangapunten sekalipun dereng saged kalem katuraken kagem panjenengan nggih. Sugeng siyas, sugeng nglaraske.

Nggih para pamirsa, sakmenika tasih pepanggihan kalian dalam Irfan Permadi. Sakmenika sampun wonten Mama Fajar ngersake Sekar Sumanding. Nggih matur nuwun kagem Mama Fajar nggih. Sekaripun mangke saking Mas Aryo Galih kalian ageng saged dipun serantos. Matur nuwun, mugi pinaringan sehat sedayanipun. Amin ya rabbal alamin. Nggih langsung kemawon sakmenika badhe pepanggihan rumiyin kalian Mama Fajar sekaripun Sumanding.

Ya para pamirsa, dalu menika Irfan Permadi badhe pamit je wonten giaran ronda malam. Matur nuwun ingkang tasih midhangetaken, Irfan Permadi pamit matur nuwun. Sugeng dalu, sugeng pepisahan, rahayu ingkang sami pinanggih lan nuwun. Yuk, greng.